0: jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin
1: idan baka da katin zabe lalle ne a je a rijista a ofishin hukumar zabe INEC da ke helkwatan karamar hukumar ku
0: ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu
1: mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin ku yi harka hankinka
0: kowane dan kasa da yake munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan kasarsa kasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya dan haka mu zama yan kasa na gari mu je domin karbar kati a yau
1: wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha honorable Usman Shehu

0: jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin
1: idan baka da katin zabe lalle ne a je a yi rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake harkokin karamar hukumar ku
0: ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu
1: mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin kuri'ar ka hancinka
0: kowane dan kasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da hakki kan kasarsa kasa kuma tana da hakki kan mu baki daya dan haka mu zama yan kasa na gari mu je domin karbar kati a yau
1: wannan sako ne daga commissioner yada labarai da sadarwa na jiha honorable Usman Shehu

kokarin gwamnatin jihar Bauchi na kara inganta tsaro da kare rayuwa da martabar aikin matsafa. Kwamiti mai karfi da gwamnati ta kafa na sanar da dukkan yan taba fadar jiha da su je hukumomin barota da VIO dake kan hanyar Gombe da hanyar Jos domin sabunta rijistar su. Kuma ya zama wajibi ga kowa da taba yin amfani da reflective jacket don gujewa bata gari. Kazalika a sani cewa sanar da taba za ta fara daga karfe 6 na safe zuwa karfe 8 na daren kowace rana. Sai yan keke yafe daga karfe 6 na safe zuwa karfe 10 na dare kowace rana. Ya zama wajibi ga kowa da keke yafe ya kunna wuta a cikin kekensa da daddare. Kuma masu keke yafe dole sai kuna da cikakken register kafin samun damar sanar a Bauchi. Mutuna, jihar Bauchi a bar alfaharin mutu na kara haɓaka. Ya zama wajibi a tsaftace jihar daga ɓata gari ta kowace fuska. Don haka a bido ka a zauna lafiya. Sanarwa daga kwamiti mai karfi don tsaftace sanar a taɓa da keke yafe ƙarƙashin jagorancin sakataren gwamnatin jihar Bauchi Alhaji Aminu Hammayo, magatakardar mai sauri.

0: Metro to manyan gobe bari mu dauki wannan waka ta karshe da kuka yi idan muka fassara ta kun ce iyaye su zo su taimaki kananan ku kananan yara ne su zo su taimaki ku ko su zo su biya kudin makarantar ku domin ku sami ingantaccen ilimi ku zama suwaye aka kuka ce ku zama ku ne shugabannin gobe haka ne
1: yes
0: to kuma ku sami ilimi ingantacce abinda kuka faɗa kenan haka ne
1: yes
0: to wasu faɗa mana abinda ake koyar da su a makarantar Kangiri Future Leaders Academy Kangiri wasu faɗa mana abinda ake koyar good
2: ana koyar mana da kamar karatu haka ana koyar mana da su English su Maths su Social Study su Verbal su Quantitative su Agric su Al-Aiki
0: Nesu Niki?
2: Rukaiya Usain

wannan kaga yake ne sauraron ka da ke shagala kana tarni da biyar su tofin akan mita 94.6 yanzu agogon mu cewa yake karfe 7:30 kuma lokacin zan sanar maka shirin mu na gaba shin nan na ranta gali ai sauraron lafiya.